0: This is RTE Radio 1.
1: Na priúscail ta náisiúnta agus idir náisiúnta a léo ag Joe Mackay. Bei altri agus mreag lúne ag agadíacht ag amlóin inniu fod fad na tíre, mar gheal ar céhó fada agus a teise glacu chan teart ar chacrú fai fai phoblí. Tá dhé stailce agrithe ag ibrí san airneal phoblí don chicis a tá mach róin. Dúirt Uair Lóirí do chumann altri agus banna chóra na héireann filní hé, go dtíigh leis an rialtas an stailc atá le taiseart ar an cheadaoin siúgain a cheachaint má thosaíonn siad ag éisteart. Tá sé réite ag Comisiún na Meáin, gohfuil díma áthrú go raibh sé fógra sa chéad náisnis, go mbeadh léadú de 20 milliún sa bhéad muoiniú atá le bheith curtha ar fáil de RTE. Dúirt siad go ggéalaíonn seo na chuí RTE an méid muoiniú a bhí lucha amáth ag an rialtas tífa cheana féin. Deir an tara don na Meáin, Patrick O'Donovan, go mbeadh RTE ag fáil níos lú muoiniú ná mar a bhí siad an ainm is a bheith a fháil, mar gohfuil sé sin mí heasta faoin bhéid dul chun cinn atá déanta ag RTE ag chur leasaithe a gealú a bheith.